0: Rusangi igenda nyitse none kiritire zose ndazitahije abana ije n'abatarantasha bose ndabatahije ishu ndabira karimbo
1: wi
0: abantu sibo kwana
1: sawa sawa leka ndamuramu.

itandatu n'umunani mirongo itandatu n'irindwi mirongo umunani na gatandatu, itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu. Ikaze mu kiganiro Indumuri Sports.

itandatu n'umunani mirongo itandatu n'indwi mirongo umunani na gatandatu. Itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu. Tunabandanya tunakenera telefone zitandukanye, ariko commentaires zanyu zirakenewe. Ibintu bigende neza cyane rwose, commentaires zanyu zirakenewe.

0: itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu. Reka twitabe telefoni yinda. Alo alo, Indundi Sports.
1: Alo alo, bonjour.
0: Bonjour, bonjour bwana Abasi na mahoro.
1: Murahuye na Lambere.
0: Lambere.